0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
0: Vale.
2: Piru, esa que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, correcto.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente parece,
1: digo, te ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
5: No se oye.
3: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación.
1: Efectivamente.
3: Nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
3: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
6: Por las mañanas,
3: ¿cómo
1: se llama?
3: Sí, sí. Sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na